الكريت ايات سسزاد ده ايه بلاس كيد زي بيري دون وچه نادا الكيد time is 8:17 AM you're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico دو ايه نيت خانا سيلتين بعد هنن لنگيت ايات دون يه Strait of Hormuz ان يه ايران آج دید خوص ینگی بکا آج ایا دید آج شین آلیه دا ایا چنا ناکی نادا شاکی یا بشناز آنگو جنده آج ایا بحناونگی کش جند ایا شنا ناکی شنده آج ایا اومان حولیه آج ایا شین خود آی شد ایز نلجوت آیا بحنه E ajit ea deep in ina, de a ren n ye j e aj ea de hot egi aj ea do aj ea shin hajo biki dist in da to aj e ho ea bah bah jachin. E ajit ea bahana United Kingdom. E aj ea de the model na kitchen an shkuna aj shin de da no. Trade organization aj ea ye da hot khan e aj ea da neo di hot a jo di kalijin e da his a shi yo ea pte ho ye do a pahleni da aj ea I see hot da tan da kiti a renil United States e lik ene ja git ea penina e aj ea di United Kingdom Aj da no trade organization e ki aj ea to jo ba hinya da to aj hot a ba j da huit a e aj ea to ba hana ko e bin e kut za ki te ya bin ina aj shin tra yi j da e aj ea bi halo ea ta ni la di ka se jene ko li a ki aj ka se jene ki so aj hot a yi so da sne ki E ajd ea t'oba na t'hannet la. Aro di ajd ea ba na hannet n'lingi ea di de be eilli chi b'ke ea ajban an da Vladimir Putin b'ditne. E ajd ea. E ajd ea ba hanna n'ye llaho infrastructure facility ajd ea di da billa. Aj shint ea de yilye jundi aj ea bi di bahana Ukraine aj drones nigit ea hik iji de diz chu de diz chu do aj ea da chu e aj indol nishigi aj ea ye yalt hi da nila e aj ea da mobis kan e saho aj ea iji gi bka nanal ya E aj has anigi hut o da chkongi. E aj ea di a bilon ye Ukraine. Aj ea di lao galijin. Aj hada zlo aj ea bilna has oil refineries. E aj ea lto hut za. Ko e di a aj di anahun tla has leo jo e anan tla do lil. Di negei. Khaja inna da hawr jish do inda da aja llango be eilli chi bilhaza aja ea di kinigi aja ea aisi bida anish do kawana has aanda ea yego ea da chun jo do aja ea gadish latnacha aja da no aja ea deputy Russian Prime Minister Leonid ea yeha zi da nila e aja ea hat o bahanna Nige perish today, aj twint keeps on the new tigid ea sa behone aj salt is okay that it. France though shut up to sugar, nakizata how apes on the ea tita zita da nila. Aj ahs aj at a hinoltra that's a tratino nast a France. Aj has aj shut up to sugar da nila. Tranis a dingo e aja hawanigi aja ea dach conchot o ea bahanetla e aja di de quigoshi aja ea fulandas anke dachit inde aja e
the state of emergency ngi khut a aj be ich dan ngi paris nas aj e aj e at a ba han na ko dini yol ki na aj e hat za go has trap di no ba an a ki hel ki do e ab an do sa ho e ta ni yol de ta ni la e aj e at a ba na ta han na la Eria also banat hane nadin tra ia blas kitsi beat on which nadal kate. Time is 8:23 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado ia nitra nasilzin.